Kabisanan nga suwaban tabi na ikaw, uko piro nga uko wago may ati kasalimbahan Boros Dusun. Huhay aramay bo. Iti kasuwaban tarao ka apat, kapadam turut titulan ke Siam 2002 na pada manong.